Tadpa nāngchīni tīkrimi nā dāksa ngī jirā ngī iskūn lā tsēvāng wāngyāl tāng tsētā nāngchūng iskī pulka nī isungur. Gulam Rasul tāng tōpa wunī pulka nī inā tīshari fiyāng tadpa nāngchīni tīkrimi stīng jukbīka dāksa ngī jirā ngī mēngyūr wāngpū tāng tsēvāng pūnchūng iskī pulka nī chūslu sanacāts ngā jī akāshvāni līni ishūn jik tāng īn.